0: Betiu posokno salat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko nei.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu ko ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekol terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engko tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama Yong rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu tekeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

0: dengan bahasa tenturan tak dunia.
1: PN Pan, kinuman boleh terapi mesin pan yang bertutur.
2: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeluan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

ai alta intelek. Alta intelek atau alta intelektual ialah sebutan yang dipakai untuk rujukan 7 magkaginisan Guinness ciptaan ia taga hak eksklusif. Butingga ia nia temaktub mariam undang-undang pasal palkala ina ani. Mario undang-undang alta intelek arapuna kolek hadiah hak eksklusif untuk rakarangai alta abstrak atau inda lupa atau ambala nampal ciptaan sigam. Alta intelek hak eksklusif.

0: Kan sen ralondom reno ringohom yun ahon pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho akasi bonzoi. KM Bendahara amaruang rakaluluan nu Maritim Malaysia raluau nu Sabah. Jawatan kuasa kabinet apatandul ra produk intrahitu binal. Perintah persekutuan pakaulu rakaluluan nu Kuliamos pangampinan ra luau nu pamahunan mayra peruntukan am pelaburan na tatalay na kayaknya nang aliran ra kapal maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datu Dr. Awang Alik Jaman nambala pelaburan ra kapal kono KM Bendahara salah kayak apa singkot ra kaluluan no operasi maritim Malaysia yopono pelaburan ra timpu aboy merandan ra kaampinan kedaulatan am kansen ra pamahunan rayus ampinan. Iona pasukura rahui nili rapat nu majlis papainggalanan ra KM Bendahara ra pelabuhan Kota Kinabalu. Talu ngoper ngajuta ringgit peruntukan pinalair nanimpung ra keraja-keraja papakansayan latihan dan belanja inulian nu KM Bendahara ra Malaysia Intor Baltimore Amerika Syarikat. Nangitaran da KM Bendahara ra Sabah tatandu pokok nu perintah marandan libung nu luau ra Sabah rayu sampinan. Kapal hinokulimanin hunan rapat nu operasi khusus na kayanya ra zon ekonomi eksklusif nu pamahunan. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksmana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdul Nambala KM Bendahara Pekauan Sayak Poyora Kaluluan nu Maritim Malaysia aparalan rana salinut keraja. Itu na kayanya pengetkuasaan undang-undang operasi ahuyum am ngampin uli kono ahalung reka ampinan libung nu luau ra pamahunan. Maritim Malaysia Raraino Sino siam ngopram rondo Kuliamos kampinan unda halung reka ampinan nu luau ra Sabah. Rondo jawatan kuasa kabinet kulimanin balon ra pokok tapatandul pemahunan ra pengaliran ra produk intrahitu. Menteri Pantatalanan dan Dalam Negeri yang Belanja Nuvaya Datuk Armizan Muhammad Ali Nambala pembalan jawatan kuasa hino iniau rapa huhutuman jemaah menteri rau peram 5 hari bulan dan bulan katulu tili limanin minsup angumos ra ulion dasar am strategi pepatulasikan pantalanan am pengaliran ra produk intora hitu ondo rayus no apa kuling pahaliran ra Kuliamos intora pamahunan bokon. Jawatan kuasa kabinet hino kulimanin tampilanon no timbalan Perdana Menteri undiak poyo Menteri Peralihan Tenaga am Transformasi Air Datu Fadila Yusuf. Diliwara hino KPDN Nassau kera urus setia.
1: Aho hito aringoh miurin tora Sabah VFM Kastalulan Rahumurut.

Kaopisan Perkhidmatan Awam Sabah kini tak amaruang pambalan rarondo gelari kapo am museum aborok penjawat awam undo pekau lurapan turungon nu setiausaha kerajaan negeri SKN undo jawatan mayor rapan taliman nu perintah negeri. Atua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor undo napasukur rapan mahuangan hini linambala gelari hino asau kra intok papaintalangan da dokumen teks ucapan ambabal nasungkait bakas setiausaha kerajaan negeri SKN. Itu nakayaknya rekod keluluan am kawasan nasukuan dasau kerapan tuluan papasingkatan rapan taliman nu kaopisan perintah negeri. Datuk Haji Jin napasukur rahu inili rapat nu majlis sanjungan budi tautan legasi mantan SKN Datuk Seri Panglima Safar Untung rah kota Kinabalu. Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor napasukur rahu paningkuan angan Datuk Seri Panglima Safar Untung rapokot nu am minsup inuma nor rapan taliman awam negeri. Datuk Safar salak kayak nama ruang rakaluluan nu pantaliman awam negeri yopono nangiwit ra kaunggaan mayu ra kasingkatan nu teknologi maklumat. Itu nakaya neo pokot pendigitalan rendalum nu pantambiran nu perintah yohino perintah pintar digital rendalum nu sistem papasukuan nu kopisan perintah. Datuk Safar linantik rajawatan setiausaha kerajaan negeri SKN Sabah ka opor rapat hari bulan ra bulan ka opor amsa 2000 siam amna pincen radung opram balu hari bulan bulan ke onom tahun itu. Raino Datu Safar linantik jawatan pengurusi Tanjung Arus Eco Development Sendirian Berhad rondok kumpani sino nesuk kasungkaiti no perintah negeri ralewin kopisan kota menteri nangimun rasa hari bulan rabulan ke onom 2002 pramonom. Kinabalu nutu ratawau suku rajam ka talu rakamayon sino talu ngatus talu ngopram limong ngaulun interasiam ngopram onom salupanan pinavandi noi rapusor pepandingan sementara PPS kompleks Sukan Tawau interasuang nohino 200 sopor ngaulun matuo 100 rondok ngaulun lalaing am 2 ngopram limong ngaulun matutu ulik kono baluk ngaulun lilia tu undok nasau rajam ka talu rasusuau hinili nangiwit rakapahanan radu ngopram rondok kampung. Itu nak kayaknya Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Otintik am Kampung Tanjung Batu Darat, Radun Tanjung Batu. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said Mayara Rahuno, Rangaho Nambala, Kinabalu Nutu Angimun Noyo Inulut. Endalaman Nusungoy Napuran Tinumun Noyo, Rajam Kaopora Susau Tili, Entaran Ika Angulu Ra Intok-Intok Nasungkait. JPBD Tawau Nambala kawin agensi na palair na yo pangukawan ra PPS kulimanin uman konopo sino kakasipan. Nahintaran ratu kukula intora Tawau upis kapiahan libung nu Tawau na marayol ra pambalan pambalaan na sungkait penawanan rapan taliman tempo operasi lanjutan ra klinik kapiahan Tawau. Mayar raw pinabala no nilo ra Facebook rasmi nilo panawanan hiniling angimun ra oro hitu rapokot amarandan kaampinan nu arwalan nasuangan am ilo ondo ang karaja ra kopisan kapiahan nasungkait kinitak mayar ra pambalaan ondo uman rasaluran rasmi nu opis kapiahan libung nu Tawau nasungkait ra operasi pantaliman kapiahan nasalinut acara akabunduk ra huang uman ra daerah Tenom angimun ra bulan kasiam suku ra bulan ka opor kasa amsa ratahun itu Menteri Pantinan Naman Pangimpaitan am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Nambala kukula program mayo ondo uman nakaya neo oro antinanom amimia mangimpait peringkat negeri Sabah pesta bunga pesta cintai sungai am program perkemahan program nasungkait apalera nasalinut activity nasungkait rapan Tinan Naman Panambuluyan Pantingaisan ampa napulian ralibung nu kinayano. Rahul Datu Jamawi panguman ra program hino inilai anak amunduk ra asuang ulun intok ra tikop nu Sabam asauk ra intok papatandulan ra Tenom rondo intok agro Panambuluyan sirona nasalinut kolayan am produk intok ra hitu. Pasukan Tawau nasauk ra juara keseluruhan pahilian Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah liwos ilo na malulu ra dongo pram rondo emas operam 4 perak am siam gangsa.
Into karuon alap nu pasukan kota Kinabalu na malulur operam onom emas, operam onom perak am operam talu gangsa. Liwarahino into katalu na alap nu pasukan tambunan na malulur siam emas tulu perak am talu gangsa. Pahilian Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah kalimung operam balu sino dung operam talu pasukan na hili. Sino onom ngaulun atlet terbaik na sauk rad olahragawan am olahragawati mayara kategori nu umur. Popornor uliok upayo aho akasi bonsoy. KM Bendahara maruang dak kaluluan nu maritim Malaysia raluau nu Sabah. Jawatan kuasa kabinet apatan dulura produk intorahitu binaal. Ini nu popornu au nu pamahunan tersawa WFM kasalulan rahumurut. Aho inlik nu mustalaho ri muli gobong. Kansayan salam Malaysia Madani.

Ito rin ko, man ko, pailangan-langan di kayo, iti sa kamailahan. Manta dat Kementerian Kesehatan Malaysia, ati Kementerian Kelidasan Malaysia. Adat papahara ialah di Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Zon Sabah tahun 2026 dari bulan dat ke pada 5 tulan ke 8 2026 kontak tadau dat ke 6 ketipun jam ke 8 kesuaban gisam jam ke 5 sesedapan i Dewan Konsulah Universiti Malaysia Sabah. Adiam kumadi kayo hitar peguatan karait ditit istiadat konbakisen riti milak urmamut dit urus setia di Puan Aniza binti Anwar idnumbur dot kusung isa siam walu turu dua walu dua turu apat ateka milan nagi urmamut di Puan Rita binti Alip idnumbur dot kusung isa enam walu talu isa enam isa lima dua. Ya, tapi ini kau mungkin nak tahu kawagu sinding dat gati lambus kia. Iti napa sinding iti ngaman tadi Ahyet Chung. Pini empatan di Mas Mary, Miss Mary kia. Ya, teretan sinding mantan pini rubaan. Sabah BFM, masana kapia.

Ya, tapi kau ini sinding manta di ready badang tolong kampungan kia aku mah di kayo head pengen di kampung kada kau pinsing bandar-bandar kia kampung kada pun kampung nah kada kau kada tu mai te ke kayak ku mai dat mengakun de tulun kau kampung tu tulun nga wi kampung itu tu kemudian dat aku kopi gumu tulun di kemudian dat ai sekampung ada mesian sama dia lah. Hari tay sa kampung it kemudian dat na susu te ke pengin dahila it bandar kya nga serat ke biru rumah dia lah nga sian na kapi yala tu kemudian dat tay sa kampung seran pada hari keramaian kantakan megal ke Christmas te ke hari raya kya nga kaguman apa tulun nam ising kerja ngawit kota Kinabalu te ke bandar-bandar kya nga nuride serat hari timpu-timpu di kemudian dah terpatut dah mulai kampung au ya lah dah mulai kampung kemudian dah terlunggu dah kaginawa dia lah dah ay sa kampung ini ke ilan na kemudian ku dah kadako kortumai dah mga akun dah tulun kau kampung kaya tu barakat mantan dah minamangon dah nasusu kau dah hinai kampung mukuman lagi di kayu pengen dah iti penderes dah pitas kaya kemudian dah iti timpu-timpu dah madrasam iti lebih-lebih pengian dah tisan dah bawang menagi rahat lansan dah tertinggal ikau kumad tongus-tongus teka sarup-sarup di tengah lagad kena ngata kau di sinding dah ketilambus mentadi jesri di gusip sumandak pitas kena ngata kau.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.